Mwanya bi, mwanya bi, ahe mui nai, udia wote sa da da da da, ende su. Obia se mwanya bi.